Han siger, jeg er for det, hvor du lås for. Så han puffer alle bøger, alle bøger, så er det sådan, at de svarer sig, hvor mænd det meget, hvis du sådan, jeg sætter det for mig, jeg er ikke virkelig, du er bare, du gælder, du må ikke knæppe. Ja, det er så, jeg er ikke så meget, men det er ikke, hvad du er. Må, så er det rådsblæve, bare så bitte ved, jeg siger, jo, han er ikke sådan, at de bliver der, men det er sådan, at de bliver der, men det er sådan, at de bliver der, men det er sådan, at de bliver der, men det er sådan, at de bliver der, men det er sådan, at de bliver der, men det er sådan, at de bliver der, men det er sådan, at de bliver der, men det er sådan, at de bliver der, men det er sådan, at de bliver der, men det er sådan, at de bliver der, men det er sådan, at de bliver der, men det er sådan, at de bliver der, men det er sådan, at de bliver der, men det er sådan, at de bliver der, men det er sådan, at de bliver der, men det er sådan, at de bliver der, men det er sådan, at de bliver der, men det er sådan, at de bliver der, men det er sådan, at de bliver der, men det er sådan, at de bliver der, men det er sådan, at de bliver der, men det er sådan, at de bliver der, men det er sådan, at de bliver der, men det er sådan, at de bliver der, men det er sådan, at de bliver der, men det er sådan

jeg er med blive venet. Han har også hyggeligt dyr, men jeg er ikke.